0: کہا کہ موجودہ سیاسی غیر یقینی کے حالات میں غیر متوقع فیصلے بھی سامنے آ سکتے ہیں. چنئی سے جوائے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان.
1: آکاشوانی نے آج اپنے قیام کو 90 سال مکمل ہونے کے موقع پر قومی راجدھانی میں ایک میراتھن کا اہتمام کیا. تقریباً 3.5 کلومیٹر کی یہ میراتھن آکاشوانی بھون سے شروع ہوئی اور کرشی بھون، ریل بھون اور ریزرو بینک کی عمارت کے راستے سے گزرتے ہوئے آکاشوانی بھون پر اختتام پذیر ہوئی. اس میں آکاشوانی، دور درشن اور پرسار بھارتی کے ملازمین کے ساتھ ساتھ ان کے ارکان خاندان نے بھی حصہ لیا. اس موقع پر پرسار بھارتی کے CEO گورو دیویدی اور آکاشوانی کے ڈائریکٹر جنرل راجیو کمار جین بھی موجود تھے. ویتنام کے صدر تو لیم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ آج کے بدلتے ہوئے عالمی نظام میں بھارت اور ویتنام کے پاس عالمی سپلائی چین کے شعبے میں کلیدی کردار نبھانے کا بڑا موقع ہے. ممبئی میں بھارت ویتنام کاروباری فورم سے خطاب کرتے ہوئے جناب لیم نے اجاگر کیا کہ موجودہ عالمی منظرنامہ ایک چیلنج ضرور ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھارت اور ویتنام کے درمیان تعاون و اشتراک کو نئی بلندی پر پہنچانے کا ایک موقع بھی ہے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے کہا کہ بھارت اور ویتنام جیسے ملکوں کے صنعت کار، سرمایہ کار اور پیشے وارانہ افراد جو ٹیکنالوجی اور مینوفیکچرنگ شعبوں سے وابستہ ہیں، ایشیا کے مستقبل کی تشکیل کریں گے. ویتنام کے صدر اور کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکرٹری تو لیم کل رات سری لنکا کے 2 روزہ سرکاری دورے پر وہاں پہنچے ہیں، جس کا مقصد باہمی تعلقات کو مستحکم کرنا اور تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے. صدر تو لیم بھارت کا اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد ممبئی سے پرواز کے ذریعے بندر نائک کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچے. ان کے ہمراہ 209 ارکان پر مشتمل ایک وفد بھی ہے. صدر تو لیم سری لنکا کا دورہ صدر انورا کمارا دسا نائکی کی دعوت پر کر رہے ہیں اور یہ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کے 55 برس مکمل ہونے کے موقع پر ہو رہا ہے. ویتنام کے صدر سری لنکا کی قیادت کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت کریں گے، پارلیمنٹ سے خطاب کریں گے اور کولمبو میں سری لنکا ویتنام تجارت، سرمایہ کاری اور سیاحت سے متعلق فورم میں شرکت کریں گے. بھارت اور ویتنام نے ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی، اختراع، تحقیق اور اسٹارٹ اپ ایکو نظام میں تعاون و اشتراک کو گہرا کرنے سے متعلق مذاکرات کیے ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر مملکت جتیندر سنگھ نے کل نئی دلی میں ویتنام کے اپنے ہم منصب ڈاکٹر وو ہائی کوان کے ساتھ 2 طرفہ مذاکرات کیے. بات چیت کے دوران فریقین نے مصنوعی ذہانت، سائبر سیکیورٹی فریم ورک، اختراعی ایکو نظام اور ٹیکنالوجی کی منتقلی سے متعلق پہل قدمیوں میں تعاون و اشتراک پر تبادلہ خیال کیا. میٹنگ میں تحقیقی اداروں اور اختراعی مراکز سے متعلق تعاون سمیت دونوں ممالک کے درمیان جاری تعلیمی اور ادارہ جاتی اشتراک کا بھی جائزہ لیا گیا. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے خوراک اور زراعت کی بھارتی چیمبر کے چیئر پرسن ڈاکٹر ایم جے خان کے ساتھ ایک میٹنگ کی صدارت کی. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں ان معلومات کو شیئر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارے کسانوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے، عالمی زرعی منظرنامے میں بھارت کی پوزیشن کو مستحکم کرنے، افریقی خطے میں زیادہ اشتراک اور اس شعبے میں بھارت کی مہارت کو شیئر کرنے جیسے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا. انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے طویل مدتی خوراک کی یقینی فراہمی کے لیے زرعی اشتراک بڑھانے کے نئے طور طریقوں پر بھی بات چیت کی. جناب گوئل نے ڈیلیوری کے کو فاؤنڈر اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر سورج سہارن کے ساتھ ایک میٹنگ کی بھی صدارت کی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے کمپنی کے اختراعی سفر اور ٹیکنالوجی پر مبنی کاروباری ماڈل اور ادارے کی پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. انہوں نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ کمپنی بھارتی لاجسٹکس کو زیادہ شفاف، مؤثر اور مستقبل کے لیے تیار بنا رہی ہے. خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے کل ابوظہبی میں بھارت، فرانس اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ایک 6 فریقی میٹنگ میں شرکت کی. اس میں بھارت کے لیے وزیر مملکت اور خصوصی ایلچی ریم الحاشمی اور فرانس کی یورپی اور خارجی امور کی وزارت میں سیکرٹری جنرل مارٹین برینز شامل تھے. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ تینوں ممالک نے اپنی شراکت داری مستحکم کرنے اور آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے کام کرنے سے اتفاق کیا ہے.

0: گیا بہت ہی خوب بہت خوب ہے بھائی بہت خوب کیا غزل ہے
1: آخری شعر بھی یہ بھی خصوصی طور پہ سماعت فرما لیں کہ تیری بے روخی کا ہے غم مجھے
0: تیری بے روخی کا ہے غم مجھے
1: کیا کہ

0: یہ بھی شعر
1: جی ارشاد محترم
0: توجہ کا طالب.
1: جی ضرور.
0: لکھ رہا ہے قصیدے ظالم کے,
1: واہ, لکھ رہا ہے قصیدے ظالم کے,
0: لکھ

0: ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
1: سپریم کورٹ نے پنجاب میں منشیات کی بڑھتی ہوئی لعنت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ریاست کے ذریعے منشیات کی روک تھام کیسے کی جائے، اس سلسلے میں عدالت نے بنیادی تبدیلی لانے پر زور دیا اور کہا کہ انسانی اموات کی صورتحال تشویشناک ہے۔ چیف جسٹس سورہ کانت اور جسٹس جویمالا باغچی نے ایک حالیہ واقعے کا حوالہ دیا جس میں ایک ماں نے اپنے سبھی پانچ بچوں کو منشیات کی لت کا شکار ہونے کے سبب کھو دیا۔ بینچ نے کہا کہ منشیات کی لعنت اس حد پر پہنچ گئی ہے کہ جہاں مرکزی حکومت کی مداخلت ضروری ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا نے ریاست اور مرکزی ایجنسیوں سے منشیات کی لعنت کے مکمل خاتمے کے واحد مقصد کے ساتھ کام کرنے کے لیے کہا۔ بینچ نے پنجاب پولیس کی یہ کہتے ہوئے نکتہ چینی کی کہ وہ شہرت کے لیے چھوٹے جرائم کے مرتکب افراد کو پکڑنے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے، جبکہ منشیات کی ناجائز تجارت کرنے والے بڑے مجرم آزاد گھوم رہے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج کہا کہ ملک کی بااختیاری اور سلامتی سرحدوں کی حفاظت تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرے، ماحولیات اور شہریوں کی سلامتی سے بھی وابستہ ہے۔ نئی دلی میں بھارتی فوج کے ساتھ پہاڑی علاقوں میں بچاؤ کارروائی سے متعلق مہم ترنگا ماؤنٹین ریسکیو کے 10 سال مکمل ہونے کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے زور دے کر کہا کہ ایک بااختیار بھارت وہ ہے جہاں سرحدیں محفوظ ہوں، سماجی برادریاں پراعتماد ہوں اور آفات کے وقت ہر ایک کی زندگی کی حفاظت یقینی ہو۔ جناب سنگھ نے مزید کہا کہ ہمالیہ جیسے حساس اور دور دراز خطوں میں ترنگا ماؤنٹین ریسکیو محض بچاؤ کارروائی تک محدود نہیں ہے، بلکہ ملک کی مسلح افواج مقامی برادریوں کے بھروسے اور قومی پائیداری کے لیے ایک مضبوط ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔
2: ترنگا ماؤنٹین ریسکیو کے لوگ وہ ہیں جن کی اپستھتی ہماری سیناؤں کو سمبل پردان کرتی ہے۔ آپ نے سینکوں کے منوبل کو بڑھایا ہے، آپ نے ہمالی چھیتر میں رہنے والے سمودایوں کو یہ احساس کرایا ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ ٹی ایم آر جیسے سنستھانوں کا کاریہ کیول ریسکیو تک سیمت نہیں ہے، آپ انڈائریکٹلی بارڈر اسٹیبلٹی، کمیونٹی کانفیڈینس اور نیشنل ریزیلینس کو بھی مضبوط کر رہے ہیں۔
1: حکومت نے کہا ہے کہ ملک بھر میں گھریلو ایل پی جی کی سپلائی مستحکم ہے اور کسی بھی ڈسٹریبیوٹر کی جانب سے ایل پی جی کا ذخیرہ ختم ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ نئی دلی میں ایک بین وزارتی میٹنگ میں خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت میں سیکرٹری سجاتا شرما نے کہا کہ حکومت کی یہ کوشش ہے کہ گھریلو صارفین کو گیس کی کوئی قلت نہ پیش آئے اور مغربی ایشیا میں بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر قیمتیں مستحکم رہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 دنوں میں 87 لاکھ گیس بکنگ ہوئی، جن میں سے 57 لاکھ گیس سلنڈر صارفین تک پہنچا دیے گئے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ بھارت اور سنگاپور نے اہم شراکت داروں کے طور پر دہشت گردی کا مقابلہ کرنے میں باہمی تعاون کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ بھارت اور سنگاپور کے درمیان دہشت گردی اور جرائم سے مقابلہ کرنے سے متعلق مشترکہ ورکنگ گروپ کی 5ویں میٹنگ گزشتہ روز نئی دلی میں منعقد ہوئی۔ مشترکہ ورکنگ گروپ نے سرحد پار کی دہشت گردی سمیت ہر طرح اور ہر شکل میں دہشت گردی کی مکمل طور پر اور سختی کے ساتھ مذمت کی، نیز دہشت گردی کے تئیں صفر برداشت کے اصول کا اعادہ کیا۔ جے ڈبلیو جی نے دہشت گردوں اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل 1267 پابندیوں کی کمیٹی کے ذریعے قرار دیے گئے دہشت گردی کے گروپوں کے خلاف کارروائی کرنے میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ اس نے سرحد پار کے خطروں کا بروقت اور مؤثر طور پر جواب دینے کے لیے کارروائی میں اضافہ کرنے کی غرض سے معلومات شیئرنگ کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت سے بھی اتفاق کیا۔ سومناتھ مندر کی تعمیر نو کی 75ویں سالگرہ منانے کے لیے سومناتھ امرت پرو منایا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی سومناتھ کے پربھاس پتن میں اس مہینے کی 11 تاریخ کو سومناتھ امرت پرو میں شرکت کریں گے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے گجرات کے وزیر جیتو بھائی واگھانی نے کہا کہ وزیر اعظم تریوینی ہیلی پیڈ سے ویر ہمیرجی گوہل کے مجسمے تک 1 کلومیٹر طویل میگا روڈ شو کی قیادت کریں گے۔ وزیر اعظم مودی سومناتھ مندر میں کمبھ ابھیشیک، دھوج پوجا اور مہا پوجا بھی کریں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اتوار کے روز نئی دلی میں ممکنہ سیلاب اور گرمی کی لہر کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ملک کی تیاری سے متعلق ایک اعلی سطحی جائزہ میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ یہ اعلی سطحی جائزہ فعال حکمرانی، شہریوں پر مرکوز قدرتی آفات کا بندوبست اور قدرتی آفات سے مقابلہ کرنے والے بھارت کی تعمیر کے تئیں حکومت کے مصمم عہد کی عکاسی کرتا ہے۔ میٹنگ کے دوران جناب شاہ مرکزی حکومت کی ایجنسیوں کی تیاری، پیش کی وارننگ نظام، وسائل کی فروغ اور بین ایجنسی تال میل کا جائزہ لیں گے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی جان ضائع نہ ہو اور املاک کو کم

سے کم نقصان پہنچے. شہری ہوا بازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے اطلاع دی ہے کہ ایئر انڈیا کی پرواز اے ایل 171 کے المناک حادثے کی حتمی تحقیقاتی رپورٹ آخری مراحل میں ہے اور توقع ہے کہ اسے ایک ماہ کے اندر جاری کر دیا جائے گا. آج گاندھی نگر میں گفٹ سٹی میں ایئر کرافٹ سیزننگ اور فائنانسنگ سمٹ کے موقع پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ طیارہ حادثے کی تحقیقاتی ایجنسی مکمل اور شفاف تحقیقات کر رہی ہے. سپریم کورٹ نے ہدایت جاری کی ہے کہ قومی تحقیقاتی ایجنسی کے ذریعے چھان بین کیے جا رہے معاملات سے متعلق 10 سے 15 زیر التوا مقدمات کو نمٹانے کے لیے کم سے کم ایک خصوصی عدالت قائم کی جانی چاہیے. چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوائے مالیا باغچی پر مشتمل ایک بینچ نے کہا کہ یہ خصوصی عدالتیں ایک ماہ کے اندر قائم کی جانی چاہیے. سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیتے ہوئے ایک مقدمے کی سماعت کے دوران ہدایت جاری کی کہ ان خصوصی عدالتوں کو کوئی اور کیس نہیں سونپا جائے گا اور مقدمے کی کارروائی یومیہ بنیاد پر کی جائے گی. مرکزی وزارت صحت نے ہنٹا وائرس کے معاملات کے کم عالمی خطرے کے جائزے کے پیش نظر احتیاطی نگرانی کے اقدامات فعال کر دیے ہیں. ذرائع کے مطابق وزارت صحت کروز شپ ایم وی ہونڈیس پر ہنٹا وائرس انفیکشن کے رپورٹ شدہ معاملات سے متعلق بدلتی ہوئی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے. یہ کام امراض کی روک تھام سے متعلق قومی مرکزی این سی ڈی سی انٹیگریٹڈ ڈیزیز سرویلانس پروگرام، صحت کی عالمی تنظیم WHO اور صحت کے دیگر بین الاقوامی صحت حکام کے تعاون سے کیا جا رہا ہے. دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج نئی دلی میں زمینی وسائل کے محکمے کی ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی. ڈیجیٹل انڈیا زمینوں کے ریکارڈ کی جدید کاری کے پروگرام 3.0 کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے جناب چوہان نے کہا کہ جدید کاری کی کاوشوں کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ زمین سے متعلق خدمات کو شفاف، مؤثر اور رکاوٹوں سے پاک بنا کر شہریوں کے ساتھ ساتھ محصولاتی حکام کے لیے سہولت کا باعث ہوں. انہوں نے واضح کیا کہ مجوزہ اراضی کی پیمائش کے اقدامات قطع اراضی کی فوری اور درست قدر کی تشخیص میں سہولت فراہم کریں گے، جس سے بینکوں کو قرضوں کی منظوری کے عوامل کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی. بامبے ہائی کورٹ نے مہاراشٹر حکومت کو مہاراشٹر کے جھونپڑ پٹی والے علاقوں کی بہتری، صفائی اور بازآبادکاری کے ایکٹ 1971 سے متعلق کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے 4 ہفتے کے اندر ایک اعلی سطح کی ماہرین کی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت جاری کی ہے. سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق قانون کی زمینی موثریت کا جائزہ لینے سے متعلق سپریم کورٹ کی ہدایت پر عمل آوری کرتے ہوئے ہائی کورٹ کی جانب سے اس سلسلے میں کارروائی کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا. جسٹس جی ایس کلکرنی اور ادوے سیچنا پر مشتمل بینچ نے ممبئی میں جھوپڑ پٹی کی بحالی اور شہری منصوبہ بندی کی انتہائی ناقص پیش رفت پر تنقید کی اور کہا کہ یہ قانون 5 دہائیوں سے زیادہ نافذ العمل ہے. خواتین کے قومی کمیشن این سی ڈبلیو نے سنگین جنسی جرائم کے معاملات میں تیز رفتار عدالتی کارروائی، سخت نگرانی اور پیرول پر پابندی کی ضرورت پر زور دیا ہے. کمیشن نے اپنے ایک بیان میں خواتین اور بچوں کے خلاف سنگین جرائم میں ملوث ملزمین کے لیے موجودہ پیرول فریم ورک پر گہری تشویش کا اظہار کیا. بھارت کی سمرنجیت کور آج شنگھائی میں کھیلے گئے تیر اندازی عالمی کپ سٹیج 2 میں خواتین کے ریکرو انفرادی مقابلے کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں. سمرنجیت کور نے کوارٹر فائنل میں اپنی چینی تائپائی حریف فینگ یو جو کو سیدھے سیٹوں میں 0 کے مقابلے 6-0 سے شکست دے کر اپنے پہلے ورلڈ کپ تمغے سے صرف ایک جیت کی دوری پر پہنچ گئی ہیں. اب سیمی فائنل میں سمرنجیت کور کا مقابلہ عالمی نمبر 1 جنوبی کوریا کی کم شیون سے ہوگا. آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. سوویندو ادھیکاری مغربی بنگال کے پہلے بی جے پی کے وزیر اعلیٰ ہوں گے. حلف برداری کی تقریب کل صبح کولکتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں ہوگی. ٹی وی کے سربراہ سی جوزف وجے کو کانگریس، وی سی کے، آئی یو ایم ایل اور بائیں بازو کی پارٹیوں کی حمایت حاصل ہو گئی ہے. وہ کل تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیں گے. سپریم کورٹ نے پنجاب میں منشیات کی بڑھتی ہوئی لانت پر تشویش کا اظہار کیا ہے. اس نے ریاست کی پالیسی میں بنیادی تبدیلی اور غیر قانونی منشیات کی تجارت کرنے والے بڑے تاجروں کو گرفتار کرنے پر زور دیا. بھارت اور سنگاپور نے دہشت گردی سے مقابلہ کرنے میں معلومات شیئرنگ کو بڑھانے سے اتفاق کیا ہے. اور تیر اندازی میں سمرنجیت کور شنگھائی میں عالمی کپ سٹیج 2 میں خواتین کے ریکر مقابلے کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.